Zenya yaliye ya tu mi ya kamini zenya ngo ponti yasi. Ah, wana kacho se yaliye na tu ni aduko. Wenyami ya sabunu ridi na unken council. Na wuti nyami ya sasa. Yaliye na bwausun wana kacho se dube ko uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diye di pesa di kacho ingina nisa. Ya wabada diya. Se oke kane huwa. Se omo sumu huwa. Se o shaking ground sana. Ground sana niya. Ese sa abwada na se ingina na ebe piye piye. Sa anabde pesa di kacho. Ya wabada kwa bada kacho sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fra ye ye man wati. My young man is what? My young pedano? My young cocoon?

sabe de pavi wana zidatia. Maya maya zazula ya na nasio. Ya na nasio. Ya na nasio. Yeah. Ina na. Asami ya fie chobai, chobai, chobai. Ishabala, abuano, abuano. Ya kiri, ya kira ye kiri abuano. Onyame tina hii masa. Bimbalalala, ayinalala. I'm crazy for Christ. Hilabasi. Mayana lava si andalava. Ika baba. And we are making a song to Michelle.